datang Sutra Budaya Yenggang Satu Kinurmatan ye. Sampun kebareng katurakan kalau mau udah lagun Retno Pengasih nih. Hingga katurakan waduh saya nyanyi jan Wahyu nera karu-karuan. Ayu nih wis pokoknya tumpuk undung dan tenan nih. Ngaturakan ugi wilujeng dalu kangge panjenenganipun Ibu Riyatin matur nuwun sanget ya. Oh, dudu iki mau nggo esuk mau ya, yo awan mau nggih. Matur nuwun iki kamu minggah ketagen. Mas Warno PKD, wah nggih. Cak dalem selamat malam nggih. Semoga sehat nggih matur nuwun. Selalu sehat selalu. Menika Mbah Sudimoro gitu mut matur nuwun nggih dulur-dulur ingkang wonten Sudimoro kula ngaturaken wilujeng. Dalu wilujeng midhangetaken. Wonten ugi nipi aluminium Mbak Yati 123 nggih wonten ugi Dian Bahtiar kula nggih ngaturaken wilujeng dalu wilujeng binanggian. Kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan. Kagem panjenengan sami kang katemben kemawon wangi agen 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara nggih. Panjenengan tasih sarangan kula Cak Pentol ingkang dalu menika nderekaken panjenengan wonten ing madyane ngadi cara Asmarandana. Kantor nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Mbak Yati sehat selalu nggih matur nuwun. Matur nuwun sanget wae nggih warung kopi Yuk Sri Hadir jarene. Ya apa iki mek tak liwati tok. Nah iki pokoke semben iki aku mesti rono nih. Alhamdulillah untuk pendungane nggih dolene wis njaluk ditakokne. Njaluk nakokne kok njaluk ditakokne. Nah nggih. Wonten niki menika Vanessa wilujeng dalu Vanessa. Aba Ali, nah pokoknya pendungan nih, niki wes sedang nututi. Aro dulure sing nengetan nungkabe wes. Kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan, nambok bilih kemawon wonten dalu menika wonten ingkang ngambal wareso nggih. Kula nggih ngaturaken wilujeng ngambal wareso. Mersi wonten ing dinten menika dinten Minggu nggih, Surya kaping 17. Sampai sajroning ngambal warsa mugi-mugi panjenengan tansah rinengga ing kabagyan lan kamulyan lahir terus ing batin. Wonten ugi masih wilujeng dalu masih singgang wonten Kampung Radio Babakan nggih. Nika salam kagem dulur-dulur ingkang tasih wungon ingkang tasih melekan mligi ingkang wonten pos-pos kamling iki jugo keamanan kula ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pinanggian. Nggih, matur nuwun kula nderek lemen lho Pak. Wah, iya no. Iki lek sampe gak aku iki lak iri lek ndek tanis di putu terus awak durung iki. Pokoke isine donga dinunga kabeh. Menika wonten lagu ingkang badhe kaluwih aturaken rumiyin nggih para kadang terus sampe piye oleh ngomong sampe pating peletot. kagem panjenengan sami ingkang wonten ing dalan kalenggahan menika. Sedaya tuhu midhangetaken. Adi Jorot Asmarandana menika wonten lagun Sumanding.